아람 부치 흐스르 날 라스과 아라는 그 쌈쌈 돈도 부치리 법정 그 하르구니 고리 따르 이기젠타 알랑 그 가르카가나 알송스 아울랑 탐치크 허르가 두르지 이르긴 칸로마 깐침 라모다 아울랑 그 쪼이 주체다 저게 저우 법정 나요 농은근이 신을 디답그 안노바 메플 태종 오역고 헌내정이 사시가 잡라 집지크 금드나 어선스 칸주 막슴부 잡라 집지크 금든 게달니 얌마 가요모 탐치포 시로 게자기 데디 임 깐침 라모티 아우메케 윤든 쳬라 칸주 산뜩 송아즈 그 쳬크 노르름 부 쳬라 속과 모 잡라 집지크 금든 아지기 자카시니 시 라르구 잔장시 Yayang ghalang ghe khunji thamche la khsir ngura tarsip tang chiwa kosa tarta yaram bui. Lhasi gha dhabla sibji kuh kumdengayang ghazara nchong matigra ghayibshir tarsip la suqwa khumto ta zimbo thamche la shira ghanangay. Arishi chagi yela shira songay ndigjo. Lhar ak sanchin ghalang yu ghe hibtangna Da kisar jiwo kongga xsono tarta kandru cokchila shiran jo na. Da minna kisar jiwo kongga tikul chiz giyo na. Da tarta dribna chow zeyni lhasi gdabla sibjika kawab tangz. Di kamde tigrong khombo chotongga se ma. Azi sigmili yishi jin kandru ma. Njikti na ngunsim te hibdo nondo zo. Alangga kunjil chekak zika ndinma shin tongjina tan jikira. Nangisa nga tgrong wa zanga ta khandro man de khar zwa tong jina sami lula ge khar ge tong no tar ta qanyig zor ge ge kokra sasi ga dabla tib jila yara shirgo ma chu ti tab ko e jo kisr hebro ko ta thab ko pa me ke sami khombo chotong jao yang khar wa da yok ndi sam da na Sasi gha dhavla sibji cha kanchim lhamo tang chiwi Ghalilin chari yo karara Ta nyugtub chenu tabka maati nayin zik Awarnde Ghalangam gara omba gishokko Njangra hurni gha khungurta Karmu hnyin zonta shkur char nayini Dini mbamkhun da hrtonkhun Traga zanga hrjiakhun la suqwa tamchik Nguk tabjo gu hopa mesonwe Dini nangyo shomag tamche ke Alankar ke larmag karo te ngu tagi. Ejewu povtong te shiog zhena yontag zi hringa yo ke. Jiangna chari arjok shigjo no marto Sakji yanchipu povtong te gaudorcha ke chabdo no top ke. Ejewu povtong te ghanopa jiangra yime ke. Dini khokang la sukwa ge Awangzuk tamche ke nanga khse cha hrngu, chyata cha kocha, arambu che ge arig la suqa ar jirzi tamche po awi jono, shkong jono tamche po, qalangmag tamche ke shizo langi. Khunjil khwati tamche po hali te dawk. Deni arambu che nore khse rngu la suqa tsat me payo no, shigma khsim ge kontok ge, khunjil khwati tamche ke gatim ge. Mbamkhun shukni, jikhun la suqwa tamche la kachibabamni. Draga zanga nurdi tamche po, harishik jawu sanchin mahib ke warta, khab kapa zamiang manturu tsardini. Ardontzina aftanja, ndra lhawu samjib, njang kaygu wamma nyatak, khamba tukzina ghalog marjawu khujyoyini. Nyamati namoni, xiang traga tukgu jawu ra, ghalombu xiyana qasoyini, Qammarsi tashton tafsonu lorjira. Njamil kisar jawoyan, shiyan chagi aralonga khtir lenge hebjo. Ti matse didi tamchipo chie jirgono. Awuk ngabdag ardanchi jawo tigunayan, qalanji kisar jawo njandul yo no la suqi topka, machon kabdi la suqa khunlun hinga tsamzi kachibnangi, qalanji kisar jawo ardanjin shiga, qalanga sabshiga vasonar. Di samde
Аман кім ғалың елді.

0: 야닝니비 두구총총초 다르타치즈가 산지능 진반된기나 나총시비 가츠근 지기티 참바 리그비 가르콩이야 리 다나치 리그비 가르콩거스컬럼드 빌리다팅이 나총시비 젠시팅 영나 나총시비 데팅 젠시 흑거르 시샤 망아즈기치 종옥자너 리 데릉진아 영어진 잠능나 하정 멍터저 구이치친 니돈세고노 아 담마난데 치종 오즈주주일 다나 두구총총 참마게잉 Nyambi shuwarta tab jishun jina yung datang dashtawi chichi mangazi chichi ta huisha ngunin jatapka. Ti hanchini kong nambag nga tsu mir ga zhignu ga ta shiji nandraga, shigji nandraga ta tamo mungina nga tsi mangazi hi gonar, mangazi go jang gonar. Ti hanchini jina yung ta jichin da changma chung shi tiga kawa chigi mbapa izi, chigi zomba jetzi. Shishaga shuga chigi mbapa inu ga shtamjin da yung shiga sonim tang damba. Tamu inu chenge, chukku chongchong changma ge, zamlang ge, jichin gangmang ge, shtamjila nyanju te, shige gachinan ganggang chenge. Hri, terang jina yung po jarjim ge rigpi shkar kongga nanga, ta nigtung ge shtamjil se gonon de, cheta gojig siyo. Tana ngasi nyam hachiga, jichin da ge, kirge, ta ga nitsil rigdi, nang gisa kirgi chigin bapa ini na, kirgi shigji chazg zhig yoni na, hachi tichin nyanju yel.
1: Nacho